0: Hai să nu pura voș, n-a volut dat tuorn, că nu s-a întâlnat dor, mi-e să nu-mi liore cent, că s-a întâlnat sabor, urguan nu s-a venit.
1: E voglio cantete, fino a che perda voce, voglio parole più vecchie, capo. Capo sunghi ciù dolci.